0: Reklama.
1: Մանկարիսկի դոգի նամագրամ ջիպեշի կապիկի ծարգի դեպս, էգարապերի, մոտի գլդանուլաշի աղմաշել միլիս որմուզարու անումերշի, չույն սատո սատգով զետաց այխան է նեպիս վերի մանկանա սրուլի ադու պասոտ, տախիս գադախտակի շեգից լիա շեմ
2: Radio Citrusi Sarekomus Amsahuri. Huti Shuiti Shuiti, Ormuzati, Ati, Otsarba.